0: 环之下，他依旧是那个平易近人、扎根讲台的普通老师。特勒克，
1: 首先我希望我培养的孩子他是开心的、快乐的、健康的，但是有志向，爱自己的祖国，爱自己的家乡，德智体美劳全面发展的这样子的一个孩子吧。每个孩子就像花一样，有的花开得早，有的花开得晚。那作为教育工作者呢，我觉得我们要怀揣育人信念，耐心陪伴，静待花开，陪伴着孩子们一步一步的慢慢成长。
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
3: Жұмхұриетнің тарих сәйіпсіге чақнап тұрған сымлар ойылған. Мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді қан ракының сақаймас кесел болышыға хатимі берген Ван Джинни білен тонышымыз. 1948 yılı Wang Zhenyi, Zhen'den daşı tibbi fakültetini bütküzüp, imtihanda birinci bulup, Guangsi doktorhanısı da yeni bugünkü Şanghay Katnaş daşı tibbi şöyen karmıqdaki Rijin doktorhanısı da kaldı. 1959 yılı o tüncü qitim doktor salahiyeti de Aqqan kesili bilen uçraştı. Yaş ağırıqlarının bir-birlep kötürüp, elip ketilgenlikini körüp amalsız kalgan idi. O bu xil tuyg'uni bir ömür esida saqladi. 20-asrning 70-yillarining oxirida jiddiy xarakterlik dastlabki doncha